რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: კულტ აფიშა.
2: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაი

0: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
1: კულტ აფიშა.
0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
2: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: კულტ აფიშა.
0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაშიც. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი

0: ქართული კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
1: Sunny

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ დავაზე. FM 98.5. Hello.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი. ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი. რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები. მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები. სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები. დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები. რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი. რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი. ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი. კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

ხშირ შემთხვევაში ბავშვობა ზრდასრულობისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ პერიოდიდან მხოლოდ ფერადი მომენტები გამახსოვდება და მხოლოდ იმაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რაც ჩვენი ბავშვური ცნობის მოყვარეობის ქვეშ მოექცევა ხოლმე. ეკრანებზე მიპყრობილი ანთებული თვალებით ოდესღაც ანიმაციების საყვარელი პერსონაჟების მოქმედებებს ვიზეპირებდით და ღიმილი მთელ სახეს გვიფარავდა. დიახ, ჩვენ ვიყავით ბედნიერები, თუმცა იშვიათად ან თითქმის არასდროს ფიქრობდით, თუ ვინ ქმნიდა ამ საოცარ სამყაროს, ვინ იდგა ანიმაციური ეპოქის უკან და გჩუხნი და დაუვიწყარ ემოციებს. დღეს ანიმაციის მამად წოდებულ უოლტ დისნეის ცხოვრებას ეგი ამბობთ. მე არ ვიცი რა არის დეპრესია, ცუდი განწყობა, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, ამბობდა უოლტ დისნეი. ჩიკაგოში ირლანდიელი მამისა და გერმანელი დედის ოჯახში დაბადებულ მომავალ ანიმატორს საკმაოდ ღარიბი და არც თუ ისე დალხენილი ცხოვრების გამოვლა მოუწია. ხუთ შვილში ნაბოლარა უოლტს ბავშვობიდან ცნობის მოყვარე და მხიარული ხასიათი დაჰყვა. ხუთ წლის ასაკში მისური შტატში გადავიდა ოჯახთან ერთად, სადაც ნახშირის პატარა ნატეხით დახატული ნახატით პედანტი მამის გაოცებაც კი შეძლო. პირველი გასამრჯელო 25 ცენტი მეზობლის ულაყის დახატვით მიიღო, რამაც კიდევ უფრო მეტად უბიძგა საკუთარი ცხოვრება მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. კიდევ პატარა იყო, როდესაც დაიფიცა, რომ ბავშვებისთვის აუცილებლად აეშენებდა უზარმაზარ გასართობ სახლს ძალიან დიდი ბაღით, სადაც პატარები დაუსრულებლად ითამაშებდნენ. ამ ყველაფრის ხორცს შესხმა კი წლების შემდეგ მთელმა მსოფლიომ დისნეილენდის სახით ნახა. მისთვის მთავარი იყო პროფესიონალი მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ ერთი წელიც არ უსწავლია, რადგან ომის დაწყებისას 16 წლისამ სკოლა დატოვა, რათა ჯარში ემსახურა. თუმცა ამაში ასაკმა შეუშალა ხელი. სურვილი გამოდგომოდა ამერიკას იმდენად დიდი იყო, რომ ბოლოს ალტერნატიულ გზას მიაგნოდა, წითელ ჯვარში დაიწყო მუშაობა. აქედან მალევე აღმოჩნდა საფრანგეთში, სადაც მანქანის მძღოლად მუშაობდა და ამავდროულად არივიწყებდა საყვარელ საქმიანობას, ხატავდა გამუდმებით. საფრანგეთიდან დაბრუნებული 19 წლის უოლტი კინოინდუსტრიაში შეადგამს ფეხს. მალევე გაიცნო კარიკატურისტი იუბ აივერსკი და მასთან ერთად შექმნა 1920 წელს კერძო კომპანია სახელად აივერსკი დისნეი კომერციული მხატვრები. მიუხედავად მათი შემართებისა, კომპანიით არავინ დაინტერესდა და დროებით ეს წყვილი დაიშალა. 1923 წელს წარმატების საძიებლად ჰოლივუდში წასულ უოლტ დისნეის ჯიბეში მხოლოდ $40 ჰქონდა და გონებაში კი უამრავი იდეა, რომ და განსახორციელებლად ყველაფრისთვის მზად იყო. დისნეის ცხოვრებაში უდიდეს გამოწვევად იქცა პირველი სრულ

ნეილენდის დაგეგმით, კერძოდ უოლტი ხატავდა პარკის ესკიზებს და თან ამბობდა: მე უბრალოდ მსურს, რომ ეს პარკი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც სხვა არაფერი გამოიყურება ამ სოფლიოში. ანიმატორის ინსპირაციად იქცა კალიფორნიაში არსებული ოუკლენდის პარკი. მისი აზრით, ამგვარი ადგილი უნდა ყოფილიყო დიდებისა და პატარების ინტერესების გადაკვეთის წერტილი, რათა ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელს ჰქონოდა აქ დასვენების სურვილი. 1955 წლის 17 ივლისს პარკი ოფიციალურად გაიხსნა და დისნეილენდის სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოსულმა სტუმრებმა იხილეს ადგილი, სადაც დისნეის ანიმაციები და პერსონაჟები გაცეცხლებული დახვდათ. Walt Disney ამერიკული ანიმაციის უპირობო სიმბოლოა. დიდმა მულტიპლიკატორმა საკუთარი ოცნებების ახდენით შეძლო ადამიანებისთვის ბედნიერი ბავშვობა ეჩუქებინა, ხოლო ხალხისთვის დაენახებინა, რომ სამყარო სავსეა ჯადოსნური ხიბლით. გამუდმებით ღიმილითა და სტვენით მომუშავე ანიმატორმა შეძლო სამყარო ოდნავ უკეთ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: 1901 წელს მადათოვის ქუჩაზე სასტუმრო გრანდ ოტელში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა ყველას სამუდამოდ დაამახსოვრდა. ნომერში, რომლის ძველი თბილისური აივნები მდინარე მტკვარს გადაჰყურებდა, ნორვეგიელი მწერალი, სკანდინავიური მოდერნის ფუძემდებელი და ევროპული ბოჰემის მუზა, დაგნი იუელი გარდაცვლილი იპოვეს. ბოჰემური იდუმალებით მოცული და ამავე დროს ტრაგიკული ქალი, რომელზეც ევროპაში ლეგენდებს ყვებოდნენ, ცნობილი უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრებით, ვიდრე თავისი შემოქმედებით გახდა. დაგნი 1867 წელს ქალაქ კონსვინგერში დაიბადა და განათლება კერძო სკოლაში მიიღო. 1890 წელს ის ოსლოში გადავიდა საცხოვრებლად და სწორედ ამ დროს დაუახლოვდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ნორვეგიელ მხატვარ ედუარდ მუნქს. როგორც ცნობილია, დაგნი იუელმა იმდენად დიდი გავლენა იქონია მუნქზე, რომ ის თავისი რამდენიმე ცნობილი ნახატის მოდელად გამოიყენა. ნორვეგიელმა მხატვარმა თავის მუზას მიუძღვნა ნახატი სიცილი, წითელი და თეთრი ცხოვრების ცეკვა. ასევე დაგნია გამოსახული მის ცნობილ ტილოზე მადონა და არანაკლებ ცნობილ ნახატზე ეჭვიანობა. 1893 წელს დაგნი ცნობილ პოლონელ მწერალ სტანისლავ შიბიჟევსკის ეიქორწინა. ამის გამო შიბიჟევსკიმ ცოლი მიეტოვა. სტანისლავსა და დაგნის ორი შვილი შეეძინა, თუმცა არც მათი ქორწინება აღმოჩნდა ბედნიერი. სტანისლავმა მალევე სხვა ქალი შეიყვარა და დაგნი მიატოვა, თუმცა მათ ბოლომდე ურთიერთობა არ გაუწყვეტიათ. რამდენადაც მრავალფეროვანი ურთიერთსაწინააღმდეგო ემოციებით სავსე და ბოჰემური იყო დაგნის ცხოვრება, იმდენად ტრაგიკული და იდუმალებით მოცულია მისი საკმაოდ ხანმოკლე სიცოცხლის გზის დასასრული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი თბილისს უკავშირდება. 1901 წელს მწერალმა ვლადისლავ ემერიკმა, რომელიც ჭიათურის მარგანეცის საბადოების მფლობელის ვაჟი იყო, დაგნი იუელი ოჯახთან ერთად საქართველოში დაპატიჟა. ისინი მოწვევას დასთანხმდნენ, თუმცა გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე სტანისლავმა წასვლა გადაიფიქრა და ცოლს დაჰპირდა, რომ მოგვიანებით ჩააკითხავდა. დაგნი შვილთან ზენონთან ერთად მარტო გამოემგზავრა საქართველოში. ის სასტუმრო გრანდ ოტელში დაბინავდა, სადაც 1901 წლის 5 ივნის ვლადისლავ ემერიკმა იარაღის ერთი გასროლით მოკლა და ვიდრე თავს მოიკლავდა, სამი წერილი დატოვა. თუმცა მიუხედავად წერილებისა, ვერავინ გაიგო, რატომ მოკლა ახალგაზრდა ამერიკმა ქალი. ამ ამბავმა თბილისთან ერთად იმდროინდელი ევროპელი ინტელექტუალების წრეების შეაშფოთა, რადგან თანამდვილებით არავინ იცოდა მკვლელობის მოტივი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, დღემდე არ ვიცით თანამდვილებით თუ რა მოხდა ზუსტად 20 საუკუნის გარიჟრაჟზე თბილისში, სასტუმრო გრანდ ოტელში. მხოლოდ ის შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დაგნი სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა და მისი ნეშთი დღემდე თბილისში კუკიის სასაფლაოზე განისვენებს.
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
2: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
5: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ბიჯიზი, როგორც ჯგუფი 1978 წლის შემდეგ რომც გამქრალიყო, სავარაუდოდ ის თავის ხელწერას პოპულარულ მუსიკაში მაინც დატოვებდა. 1978 წლის ალბომით Saturday Night Fever. ეს ნამუშევარი ძმების, ბარი, რობინის და მორის გიბების კარიერაში კულტურულ ფენომენად იქცა. ჯგუფის ხელწერით რამდენიმე თვის განმავლობაში 4 სუპერ სინგლი გამოვიდა. სამი მათი შესრულებით, ერთი კი მათი დაწერილი. თუმცა ჯგუფი ამაზე არ გაჩერდა და რამდენიმე თვით სამუშაოდ შეიკეტა. ამ დროის განმავლობაში მუშაობდნენ ხმაზე, ტექსტზე, მელოდიაზე. მომდევნო წლის დასაწყისში 1979 წლის თებერვალში გამოდის სუპერ ალბომი Spirits Having Flown. სამი სინგლით, მათ შორის იყო ჰიტი Too Much Heaven. ჯგუფმა კალენდარულ წელში 6 სინგლი გამოუშვა, რომლებმაც ამერიკულ ჩარტებში პირველ ადგილს მიაღწიეს. ეს წარმოუდგენელი შედეგი იყო. Too Much Heaven შეგნებულად გაკეთდა ისე, რომ აერიდებინათ დისკოს საცეკვაო მუსიკის კლიშეები. ამით ჯგუფი გამოვიდა დისკოს ჟანრიდან და დაუბრუნდა სასიყვარულო ბალადების პერიოდს. კიდევ ერთი რაც გამოარჩევდა სიმღერას, ბარი გიბის შთამბეჭდავი ფალცეტი იყო. ძმებმა ამ ჰიტით საზოგადოებრივი რეპუტაციაც გაიმყარეს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მათი შემდეგი სინგლიდან შემოსული თანხა UNICEF-ის ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამას მოხმარდებოდა. შემდეგი სინგლი კი Too Much Heaven აღმოჩნდა, რომელმაც 7 მილიონი გამოიმუშავა. სწორედ ამ კეთილინების ჟესტის დონაციის შემდეგ სამივე ძმა თეთრ სახლში პრეზიდენტ ჯიმი კარტერმა მიიწვია და მათი მიღების ოფიციალური ცერემონიაც გაიმართა. ჰიტი კი იქცა პოპულარული კულტურის განუყოფელ ნაწილად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებებსიდა. მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის ლამაზმანებს შორის გამოირჩეოდა ელისო დადიანი, ცნობილი რუსი მხატვრის საველი სორინის მუზა. ელისო დადიანს თვალს ვერ წყვეტდნენ მოხიბლული უცხოელები, უნატიფესი, ღვთაებრივი, ციური. ასეთი ეპითეტებით ამკობდნენ ისინი დადიანის ქალს. მისმა სილამაზე მათქმებინა ერთ ფრაგ მხატვარს: ბედნიერია ის ერი, ვისაც ასეთი ქალები ჰყავსო. ელისოს მამა იოსებ დადიანი პროფესიით ინჟინერი იყო. დედა თამარ თარხნიშვილი მეტად განათლებული კეთილშობილი და პატივსაცემი მანდილოსანი. დადიანების ოჯახს 6 ასული ჰყავდა, რომელთა სილამაზესა და განსწავლობაზე ლეგენდებს ყვებოდნენ. ბოლშევიკებისგან გაქცეულმა და საქართველოს თავშეფარებულმა საველი სორინმა ბინა თბილისში დაიდო. ამ პერიოდს ეკუთვნის უმშვენიერეს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც საზღვარგარეთ გადახვეწილმა მხატვარმა თან გაიყოლა, მათ შორის 1919 წელს შექმნილი 17 წლის ელისო დადიანის პორტრეტიც. გოგონას პორტრეტზე მუშაობა ცნობილმა ხელოვანმა თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის უკანასკნელ დღეებში დაიწყო, მაგრამ პარიზში დაასრულა, სადაც ბედისწერის წყალობით ორივე ერთდროულად აღმოჩნდა. 1921 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ დადიანები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. საუცხოო გარეგნობის, საფუძვლიანი განათლებისა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ქართველი გოგონა იმ თავითვე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ელისო დადიანს ხელისა და გულის მთხოვნელები არ დაჰკლებია, მაგრამ მთავარი შეხვედრა მას წინ ელოდა. დადიანთა ოჯახი საპატიო სამულოდ გამართულ ერთ-ერთ ვახშამზე ელისომ ინგლისელი დიპლომატი არნოლდ ზარბა გაიცნო, მალე დაქორწინდა და მასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა საცხოვრებლად. სალომეს ერთ-ერთი და ირინე დადიანიც პარიზში გათხოვდა, მისი მეუღლე გახდა საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი დიმიტრი ამილახვარი. მათ ორი შვილი თამარი და ოთარი შეეძინათ. ოჯახის ბედნიერებას მეორე მსოფლიო ომმა სამწუხაროდ წერტილი დაუსვა. 1942 წლის 24 ოქტომბერს დიმიტრი ამილახვარი ეგვიპტეში ელ-ამაინთან გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა. ეს თავზარდამცემი ამბავი ირინემ ლონდონში შეიტყო, სადაც ის შვილებთან ერთად დის ოჯახში ცხოვრობდა. 1944 წლის დეკემბერში უცხოური ლეგიონის ხელმძღვანელობა ირინე დადიანი მეუღლის ხსოვნის საღამოზე დაპატიჟა. შარლ დე გოლი ოფიციალურად იწვევდა დიმიტრი ამილახვრის ოჯახის წევრებს ქართველი ემიგრანტის ძეგლის გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე. საღამოზე დასასწრებლად დები ბავშვებთან ერთად სამხედრო მანქანით გაეშურნენ. პარიზი არ მოგვიტანს ბედნიერებას, ელისოს წინასწარმეტყველება ახდა. 1944 წლის 25 დეკემბერს ელისო და ირინე დადიანები პარიზისკენ მიმავალნი ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ. ბავშვები გადარჩნენ, ობლები საფრანგეთის შვილებად გამოცხადდნენ და მათი აღზრდა საფრანგეთის მთავრობამ იკისრა. ელისო და ირინე დადიანები საფრანგეთის ეროვნული გმირის დიმიტრი ამილახვრის ძეგლის ახლოს დაკრძალეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ბლოგში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დალბაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: ბრენდი სტორი.
1: დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია, პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში Steve Jobs-მა და Steve Wozniak-მა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
0: Brand story. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ვიმოგზაურობთ რადიო სიმწესთან ერთად.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრის ფარგლები და მას აღიქვავდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების ბიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი, ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ეს იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარიც, რომელიც ყოველთვის უარყოფითი მნიშვნელობით დამკვიდრდა ჩვენ სცენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი კვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწრული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლეონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდაო მეფე იარვან, ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესას კითხულობ და შემდეგ წერი: აღესრულნენ ცუხარებასა შინადიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მროველი აღწერს, რომ არტაშა სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში, ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. ხმელთაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი იმიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბატ ბიურიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია თქვა ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენ ბერძენი წერსმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალისაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციათ ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების შესაცნობა, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიას და თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთ აღყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი. ანუ საზღვრის მტკიცედ ღრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების განმტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიცა.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
2: Buio sulle scale.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: time, weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვეს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არსუფებს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება, თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.
4: კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Summer Time, ყველასთვის ნაცნობი სიმღერა, რომლის დაახლოებით 25000 ვერსიაც არსებობს. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჰიტია. არადა რეალურად ესა არია მეოცე საუკუნის ოპერიდან Porgy and Bessie. სიმღერა 1934 წელს ჯორჯ გერშვინმა დაწერა, მაშინ როდესაც თავის პირველ ოპერაზე მუშაობდა. მართალია ორიგინალურ ვერსიას საოპერო მომღერალი ასრულებდა, თუმცა საბოლოოდ ის ჯაზ სტანდარტად იქცა. სიმღერა ათასობით არტისტმა შეასრულა და დღესაც ასრულებს სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენელი, დისკოდან დაწყებული რეგით დამთავრებული. ის ყველა ჟანრში პოპულარულია, თუმცა რამდენიმე საკულტო შესრულება მაინც გამოსაყოფია. მელანქოლიურ ორიგინალს ამერიკელი სოპრანო ები მიტჩელი ასრულებდა. ოპერის პრემიერიდან ერთ წელში ახალგაზრდა 21 წლის ბილი ჰოლიდეი იმღერებს Summer Times. ბილი ჰარლემიდან იყო, რომელიც იმ პერიოდში ნამდვილ რენესანსს განიცდიდა. დიუკ ელინგტონი, ლენგტონ ჰიუზი და ასე შემდეგ. ეს დიდი სახელები ქმნიდნენ ამ უბნის დიდებულებას. დროთა განმავლობაში გამოჩნდებოდა ცნობილი ვოკალისტი, ვინც მიუბრუნდებოდა გერშვინის ოპერას და იმღერებდა მარიის მისეულ ვერსიას. მათ შორის იყო ბრწყინვალე მაჰალა ჯექსონი, მაგრამ ნამდვილი პოპულარობა მოუტანა გერშვინის არიას და საბოლოოდ დაამკვიდრა როგორც ჯაზ სტანდარტი ლუი არმსტრონგისა და ელა ფიცჯერალდის შესრულება. ასევე გამოყოფილია დიდებული ჯაზ მუსიკოსის და კომპოზიტორის მაილს დევისის ინსტრუმენტული იმპროვიზაცია ჯორჯ გერშვინის თემაზე. თუმცა ეს უკვე სხვა ისტორიაა. ზოგადად, Summer Time ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს აჩენდა და აჩენს ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს შორის იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. ზოგადად, Summer Time-ის მარტივი მელოდია ძალიან დიდ სივრცეს უჩენდა ჯაზ ინსტრუმენტალისტებს იმპროვიზაციისთვის და თავის ხასიათს ანიჭებდნენ გერშვინის ჰიტს. მათ შორის კი, რა თქმა უნდა, გამორჩეული იყო მაილს დევისის იმპროვიზაცია. ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის დუეტმა კი Summer Time საბოლოოდ აქცია ჯაზ ჰიტად და სტანდარტად.

ერთი ჰიტის ისტორია. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: Radio Siuze ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 103. Es tkveni siuzea.
1: Time weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება, თვით უკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: ყველა ჩაო ჩაო
1: რეკლამაციო ცეზე 551 10 98 და 5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
5: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
6: იცოდით რომ თურმე
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.
7: 1901 წელს მადათოვის ქუჩაზე სასტუმრო გრანდ ოტელში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა ყველას სამუდამოდ დაამახსოვრდა. ნომერში, რომლის ძველი თბილისური აივნები მდინარე მტკვარს გადაჰყურებდა, ნორვეგიელი მწერალი, სკანდინავიური მოდერნის ფუძემდებელი და ევროპული ბოჰემის მუზა, დაგნი იუელი გარდაცვლილი იპოვეს. ბოჰემური იდუმალებით მოცული და ამავე დროს ტრაგიკული ქალი, რომელზეც ევროპაში ლეგენდებს ყვებოდნენ, ცნობილი უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრებით, ვიდრე თავისი შემოქმედებით გახდა. დაგნი 1867 წელს ქალაქ კონსვინგერში დაიბადა და განათლება კერძო სკოლაში მიიღო. 1880 წელს ის ოსლოში გადავიდა საცხოვრებლად და სწორედ ამ დროს დაუახლოვდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ნორვეგიელ მხატვარ ედუარდ მუნქს. როგორც ცნობილია, დაგნი იუელმა იმდენად დიდი გავლენა იქონია მუნქზე, რომ ის თავისი რამდენიმე ცნობილი ნახატის მოდელად გამოიყენა. ნორვეგიელმა მხატვარმა თავის მუზას მიუძღვნა ნახატი სიცილი, წითელი და თეთრი ცხოვრების ცეკვა. ასევე დაგნია გამოსახული მის ცნობილ ტილოზე მადონა და არანაკლებ ცნობილ ნახატზე ეჭვიანობა. 1893 წელს დაგნი ცნობილ პოლონელ მწერალ სტანისლავ შიბიჟევსკის ეიქორწინა. ამის გამო შიბიჟევსკიმ ცოლი მიატოვა. სტანისლავსა და დაგნის ორი შვილი შეეძინათ, თუმცა არც მათი ქორწინება აღმოჩნდა ბედნიერი. სტანისლავმა მალევე სხვა ქალი შეიყვარა და დაგნი მიატოვა, თუმცა მათ ბოლომდე ურთიერთობა არ გაუწყვეტიათ. რამდენადაც მრავალფეროვანი ურთიერთსაწინააღმდეგო ემოციებით სავსე და ბოჰემური იყო დაგნის ცხოვრება, იმდენად ტრაგიკული და იდუმალებით მოცულია მისი საკმაოდ ხანმოკლე სიცოცხლის გზის დასასრული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი თბილისს უკავშირდება. 1901 წელს მწერალმა ვლადისლავ ემერიკმა, რომელიც ჭიათურის მარგანეცის საბადოების მფლობელის ვაჟი იყო, დაგნი იუელი ოჯახთან ერთად საქართველოში დაპატიჟა. ისინი მოწვევას დასთანხმდნენ, თუმცა გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე სტანისლავმა წასვლა გადაიფიქრა და ცოლს დაჰპირდა, რომ მოგვიანებით ჩააკითხავდა. დაგნი შვილთან ზენონთან ერთად მარტო გამოემგზავრა საქართველოში. ის სასტუმრო გრანდ ოტელში დაბინავდა, სადაც 1901 წლის 5 ივნის ვლადისლავ ემერიკმა იარაღის ერთი გასროლით მოკლა და ვიდრე თავს მოიკლავდა, სამი წერილი დატოვა. თუმცა მიუხედავად წერილებისა, ვერავინ გაიგო, რატომ მოკლა ახალგაზრდა ემერიკმა ქალი. ამ ამბავმა თბილისთან ერთად იმდროინდელი ევროპელი ინტელექტუალების წრეებს შეაშფოთა, რადგან თანამდვილებით არავინ იცოდა მკვლელობის მოტივი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, დღემდე არ ვიცით თანამდვილებით თუ რა მოხდა ზუსტად 20 საუკუნის გარიჟრაჟზე თბილისში, სასტუმრო გრანდ ოტელში. მხოლოდ ის შეგვიძლიათ ამამად თქვათ, რომ დაგნი სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა და მისი ნეშთი დღემდე თბილისში კუკიის სასაფლაოზე განისვენებს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ბლოგში.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

ერთი ჰიტის ისტორია. დღეს რადიო სივრცის ეთერში გოსპელის ფუნდამენტზე აშენებული მუსიკოსის მწვავე სოციალურ და პოლიტიკურ კრიტიკას მოვუსმენთ. ცვლილებების საჭიროებაზე დიდი სემ კუკი დაგველაპარაკება. A change is gonna come, იტყვის სემ კუკი მხოლოდ ერთხელ, მაგრამ ხმამაღლა და მისი სიტყვების ექო თანამედროვე სამყაროს დღემდე გადასწდება ხოლმე და პროტესტის უმნიშვნელოვანეს მუსიკალურ ტერიტორიას მოსაზღვრავს. სოლიდური გამოცემა Rolling Stone-ი ამ სიმღერას ყოველ დროის ერთ-ერთ უდიდესად მოიხსენიებს და ეს სამართლიანი შეფასება. სამწუხაროდ სემმა ეს სიმღერა მხოლოდ ერთხელ შეასრულა 1964 წელს. იმავე წლის 11 დეკემბერს კი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. 60-იანი წლები პროტესტის, უფლებებისთვის ბრძოლის წლებია. ამ დროს ამერიკაში და არა მხოლოდ იწერებოდა დიდი ისტორია როგორც პოლიტიკური, ასევე მუსიკალურიც. ამ ისტორიის ერთ-ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი თავია სემ კუკის სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ გაბრძოლება სიმღერით A Change is Gonna Come. სიმღერა იქცა ამ ბრძოლის ჰიმნად და დეკადებს მიღმა მოგზაურობას აგრძელებს. კუკი ისევე როგორც იმ პერიოდის ბევრი აფროამერიკელი მუსიკოსი საეკლესიო მუსიკის საწყისებზე იდგა. მათი ოჯახის რომელიმე წევრი თუ ყველა არა, მჭიდროდ იყო დაკავშირებული სასულიერო ცხოვრებასთან და რეგულარულად დადიოდნენ ეკლესიებში. შესაბამისად გასაკვირიც არ არის, რომ კუკის ფუნდამენტი სწორედ გოსპელი იყო. მაგრამ იმ აქტიური წლების პერიპეტიებმა, რეალობამ, მისმა მწარე გამოცდილებამ ფაქტობრივად შეაქმნევინა სიმღერა ცვლილებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე მისი დამტკბარი ხმა და გოსპელის გავლენები დიდად არ ეხმაურებოდა აღნიშნულ ურთულეს პროცესებს. ამ ჰიტის შექმნის პირველი ფაქტორი ბობ დილანის ესტაბლიშმენტისთვის დასმული უხერხული კითხვები იყო სიმღერით Blowing in the Wind. მეორე ფაქტორი კი კუკის რასიზმთან პირდაპირი შეჯახება აღმოჩნდა. ის არ დაიცვა მისმა ვარსკვლავის სტატუსმა და ლუიზიანის შტატში კანის ფერის გამოსასტუმროში არ შეუშვეს. კუკის გამოხატულ პროტესტს პოლიციის მხრიდან აგრესია და საბოლოოდ მისი დაკავებაც მოჰყვა. სწორედ ამ გამოცდილების გამოძახილია სიმღერაც. კუკის Change is Gonna Come აქამდე ჩაწერილ არც ერთ სიმღერას არ გავდა. ეს იყო სრულად განსხვავებული მწვავე სოციალური და პოლიტიკური სიმღერა, რომელიც მიმდინარე მოვლენებით იყო შეჭედილი.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Brand story.
2: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტი არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი. დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიდითებებს მიუყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმდროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე

0: 17 წელს მას შემდეგ რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა შესქიერი სასტრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს მათ არჩევანში შეჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასელიასი გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა, ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩი სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლს საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასელიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდის სახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო. ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
1: ბრენდ ისტორი ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5

0: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე. ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელ საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იძულებული იყვნენ მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ვეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან მთისწილა მთის წინა ზოლში გადმოსახლება. მაგალითად, ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში, ზოგიერთ მთის წინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან, მე-18 საუკუნის ბოლოდან, მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან. მაგალითად, საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი, ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა. აი, ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები, ფრონეების ხეობის, ჩვენ ვიცით, რომელ სოფელში, მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში, რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია, ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორი ოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1896 წლის საოჯახო სიები, რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის. აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან. და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
0: ქართულოგი.
2: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Oh yeah.

man. Way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun.

კინომუსიკა, სიუჟეტი

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატი

0: ების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი, გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზი არის საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს, რომ დინარე მტკვარ საბჭოთა დრომდე რამდენიმე კუნძული ჰქონდა. მათ შორის ყველაზე ცნობილი მადათოვის კუნძული ყოფილა, რომელიც მტკვარს ორ ტოტად ყოფდა. თავიდან კუნძულს პრაქტიკული დანიშნულება არ ჰქონია, სანამ მასზე მიწების გაქირავებასა და სამხერხავების მოწყობას დაიწყებდნენ. მადათოვის კუნძულის მოპირდაპირედ მტკვრის მარჯვენა მხარეს ვანქის უბანი იყო, სადაც სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძარი მდებარეობდა. თბილისში ბევრი ისეთი ეკლესიაა, რომელსაც დიდი, ისტორიული და კულტურული დატვირთვა აქვს. ვანქი ერთ-ერთი ძველი უბანი თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, მუხრანის ღევანდელი ბარათაშვილის სახელობის ხიდის მახლობლად მდებარეობდა და სახელი აქ მდგარი სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძრის ფაშა ვანქის მიხედვით ეწოდა, რომელიც მე-16 საუკუნეებში აშენდა. ნათლისღების გასასწაულზე კუნძულსა და ვანქის სომხურ გრიგორიანულ საკათედრო ტაძრის ტერიტორიაზე შორის ლიტანიის წესის სახსასრულებლად ფიცრებისგან სახელდახელო 21 მეტრიანი ხიდი იგებოდა. თბილისელი თვითნასწავლი მხატვრის კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნის ძველი თბილისის იშვიათი ამბების მიხედვით 1892 წლის 6 იანვარს, გარდა იმისა, რომ მტკვარი ძალიან ადიდებული იყო, ხიდზე დაულურსმავი ფიცრები ელაგა. ნათლისღების რიტუალის შემდეგ პოლიციამ ეკლესიის მხარეს ხალხი აღარ გამოუშვა, რის გამოცხადეთ ხიდზე დიდხანს გაჩერება მოუწიათ. ხიდმა ხალხის სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო და ჩაიმდრო. 1928 წელს სომეხ მშრომელთა თხოვნით და თბილისის საქალაქო საბჭოს გადაწყვეტილებით სომეხ და სანუკვარი მონასტრის დანგრევა გადაწყდა. დაკმაყოფილდეს ადგილობრივ მშრომელთა შუამდგომლობა, რომლებიც ვანქის ეკლესიის დანგრევასა და სრული საშუალო სომხური სკოლის აშენებას ითხოვენ. ყოფილი ტაძრის ტერიტორიის წინა მხარეს დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობა დგას, თავად ტაძრის ადგილას კი სომხური სკოლა.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.

and you'll take to the sky. But till that moment.

0: gets lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსონს.
0: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
2: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო, ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო, სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები, ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ, ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: კინო მუსიკა სივრცეზე.

არის რადიო სივცია. იპოვე შენი სივცე FM 98.5.

0: Trendy Story.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქმნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის დროს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. ქართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოიწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი DNG გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spiga-ს ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
0: Brand History. Radio Sirce. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობა.

0: მოწყობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-200-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-200-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.
1: ღმერთს თურმე დარდის განსაკარვებლად ჩვენთვის.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: გადაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ხმება მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: უსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობებში გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესოა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა; მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას; და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას იმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა არილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სიმწე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინ დოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
3: კინო მუსიკა სივრცეზე

0: Take my hand, my dear.
1: რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა.

0: სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. როდესაც 1984 წლის 3 დეკემბერს ლეგენდარული პოპ დუო ვემ გამოუშვებს სიმღერას Last Christmas, ის მალევე გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში აღმოჩნდება და მეორე ადგილამდე აიწევს. ეს საშობაო სიმღერა დუეტის ერთ-ერთი წარმატებული სინგლია, ასევე კომერციულადაც. 2.2 მილიონი გაყიდული ასლით. ტრეკის რელიზიდან 36 წლის შემდეგ 2021 წელს სინგლების ჩარტში პირველად გალიდერდება. 2022-ში მეორე ადგილამდე აღწევს, ხოლო 23 და 24 წლებში უნიკალურ შედეგებს დააფიქსირებს და კლავ პირველ ადგილს დაიკავებს. ჯორჯ მაიკლისა და ენდრიუ რიჯლის დუეტი 1980-იან წლებში ახმაურდა. არა მხოლოდ ბრიტანულ პოპულარულ სცენაზე, მათი სახელი ყველა კონტინენტს მისწვდა ისეთი ჰიტებით, როგორებიცაა Wake Me Up, Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants. და 30 მილიონი გაყიდული ასლით ჯგუფი რეკორდზე ამხობდა. თუმცა პოპულარულ კულტურაში, გარდა ამ ჰიტებისა, სამუდამოდ დარჩა საშობაოდ გამოშვებული სინგლი Last Christmas, რომელიც შობის დღესასწაულთან ასოცირდება. არა მხოლოდ დასავლურ პოპულარულ კულტურაში, არამედ უამრავ ქვეყანაში ქმნის საშობაო თუ საახალწლო განწყობებს. ამას მოწმობს Spotify-ის მონაცემებიც, რომელშიც ამ ამაღლებული განწყობების დღეებში სიმღერა ყოველდღიურად მილიონობით მოსმენას აგროვებს. სიმღერის ტექსტის და მელოდიის ავტორი ჯორჯ მაიკლია. ენდრიუ რიჯლის სიტყვებით, როდესაც დუეტი ჯორჯის მშობლებს სტუმრობდნენ, ჯორჯი საკუთარი ბავშვობის ოთახში ავიდა და კარგახანი აღარ გამოჩენილა. როდესაც საბოლოოდ დაბრუნდა, ის აღელვებული იყო და უკვე გაწერილი ჰქონდა სიმღერის იდეაც და სტრუქტურაც. ეს ემოციური ტრეკი, რა თქმა უნდა, სიყვარულსა და გულისტკენაზეა და ამავდროულად საახალწლო და საშობაო სადღესასწაულო ემოციური განწყობის შემქმნელ კლასიკად იქცა. გარდა გაერთიანებული სამეფოსა, ჰიტი 14 ქვეყნის ჩარტებში მოხვდა და უმეტესად ეს იყო მოწინავე პოზიციები. დღემდე ჯგუფ ვემის 1984 წლის კლასიკად ქცეული ჰიტი კვლავ უბრუნდება პოპულარულ ჩარტებს და მსოფლიოს მასშტაბით მსმენელს უქმნის სადღესასწაულო ემოციასა და ხასიათს, რაც ასე მნიშვნელოვანია დღევანდელ მსოფლიოში.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
3: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო მესაყვირეს. ზუსტად ასე შემორჩა ეს ჯაზის და ზოგადად მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის ისტორიას, არა და ამას გარდა ეს იყო დიდი პოტენციალის მქონე კომპოზიტორი, რომლის რამდენიმე პიესაც ჯაზ სტანდარტია. ასევე აუცილებლად იქნებოდა დიდი ბენდლიდერიც. მოკლედ, ეს უნატიფესი მელოდიისა და სრულყოფილი ტექნიკის მფლობელი კლიფორდ ბრაუნია. ბრაუნი, როგორც მას მოიხსენიებდნენ, 25 წლისა დაიღუპა ავტოკატასტროფაში. ახლა რთულია ისაუბრო იმაზე, თუ რა იქნებოდა რომ არა ეს შემთხვევა და რა მნიშვნელობისა და გავლენების მომხდენი შეიძლებოდა ყოფილიყო ბრაუნი, მაგრამ რეალურად მას ყველაფერი გააჩნდა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ზუსტად ასე. ის უკრავდა 50-იან წლებში, როდესაც ამ მუსიკის ოქროს ხანა იდგა და იმთავობის მთავარ ინსტრუმენტებსა და ტიტანებში ის კი არა რომ არიკარგებოდა, პირიქით კაშკაშებდა ჯაზის სამყაროში ამოსული ცისკრის ვარსკვლავივით, ერთგვარი ასპიროზივით. ხო, ასეთი დიდი რამ გახლდათ კლიფორდ ბრაუნი და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ მის დაკრულს, ადამიანური ხასიათითაც თუ მახასიათებლებითაც ჩემპიონი იყო. ბრაუნი იმ კალიბრის საყვირი გახლდათ, რომ მაილს დევისის და დიზი გილესპის გვერდით აყენებდნენ. ეს კი ავტომატურად ნიშნავდა მსოფლიოში ერთ-ერთი დიდი მესაყვირის სტატუსს. კლიფორდ ბრაუნი უნიკალური ვინმე გახლდათ. ჯაზ წრეებში და საზოგადოებაში მიღებული წესებისა და დამკვიდრებული შინაარსიდან სრულად ამოვარდნილი ერთი შეხედვით. სუფთა ღვიძლით, რაც იმას ნიშნავდა, რომ არიკარებდა ნარკოტიკებს და არც ალკოჰოლს. რაც დიდი გამონაკლისი გახლდათ, იმიტომ რომ იმ სენმა სამწუხაროდ ბევრი ნიჭი ჩააქრო და გააქრო. ჰქონდა მათემატიკის ხარისხი და ჭადრაკსაც დიდოსტატივით თამაშობდა. ამ ყველაფერთან ერთად კი გააჩნდა რაღაც განსაკუთრებული ძალა. გადაელახა ყველა სირთულე და ზუსტად იმ მიმართულებით წასულიყო, რაც მას სურდა. ეს ნებელობა და ნებისყოფა მართლაც შესაშური რამ ჰქონდა. რომ არა ეს თვისება და ხასიათი, მუსიკალური სამყარო ბრაუნის იმ მოკლე 4-წლიანი პერიოდითაც ვერ იხილავდა და ვერ შეიგრძნობდა ლირიკულ და ექსპრესიულ სტილს, უსუფთეს ბგერებს, საოცარი სილამაზის სოლოებს და სრულყოფილ ტექნიკას. იმ რამდენიმე ფანტასტიკურ კომპოზიციას და ჰარდბოპის ფუნდამენტში ჩატანილ ბიბოპის მისეულ გადააზრებას. 1980 წელს დელავერის შტატის ვილმინგტონში დაბადებული კლიფორდი 8 შვილიდან ერთ-ერთი იყო მუსიკალურ ოჯახში. საყვირზე 13-14 წლიდან იწყებს დაკვრას. იმ იშვიათაგან მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ამერიკის ხმის მთავარ ხმას უილის კონოვერს მისცა, გავლენებზე საუბრისას ახსენებს ლუი არმსტრონგს, როი ელდრიჯს და ყველაზე დიდ გავლენად მაინც ფეტს ნავაროს მოიხსენიებს. ბრაუნი იზრდებოდა საკმაოდ შეკრულ და ფასეულობებსა და ცოდნიდან მიღებულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში, პატარა ქალაქში, სადაც აფასებდნენ ცოდნას და მიზანმიმართულობას, განსაკუთრებით იმრთულ სოციალურ და ისტორიულად უსამართლო პირობებში. მამაც ზომიერად მკაცრი ვინმე იყო და შვილებში ავითარებდა უდრეკობას, დისციპლინის სიყვარულსა და ამის ყოველდღიურ პრაქტიკებს ნერგავდა. ასეთ გარემოში იზრდებოდა ბრაუნი, რამაც უდიდესი გავლენა იქონია ამისი ხასიათისა და თვისებების ჩამოყალიბებაში. 40-იან წლების ბოლოს კლიფორდი ფილადელფიის კლუბებში უკრავდა. ფეტს ნავარო, დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი მას გვერდში ედგნენ და აგულიანებდნენ მუსიკალურ განსწავლაში. ნუ, ნავარო ხომ საერთოდ მისი მეგობარი და პედაგოგი გახლდათ. 1950 წელს ბრაუნი უმძიმეს ავტოსაგზაო შემთხვევაში ხდება. 4-დან 2 მგზავრი დაიღუპა. კლიფორდი კი მრავლობითი მოტეხილობებით გადაურჩა სიკვდილს. ხელების, ფეხების, მენჯის, მხრის მოტეხილობები. რთული სათქმელია, რამდენად დაუბრუნდებოდა მუსიკას ბრაუნი, რომ არა დიზი გილესპი, რომელიც მას პერიოდულად სტუმრობდა მას კლინიკაში და მუდმივად უმეორებდა, აუცილებლად დაბრუნებოდა მუსიკას. თუმცა მეორეს მხრივ, თუ გავითვალისწინებთ ბრაუნის სიყვარულს მუსიკის მიმართ, ეს მაინც მოხდებოდა. ნუ, ცალკე ამბავია, იმ ეპოქის ჯაზ სამყაროს უდიდესი დიზი რომ გელაპარაკება და გაგულიანებს, გაფრთიანებს ზრდისშენში მოტივაციას. ტრავმებისა და ტკივილების მიუხედავად კლიფორდი უბრუნდება მუსიკას, საყვირზე ვერ უკრავდა, მაგრამ ფორტეპიანოზე გადაჭდა. მერე მალევე საყვირსაც დაუბრუნდება და მთელი ნებელობით გადადის მუსიკალური სიმაღლეების დაპყრობის რეჟიმში.
მის თანამედროვე და ცნობილი საქსაფონისტი ლუ დონალდსონი ხშირად იხსენებდა ამბავს, თუ როგორი გამეტებით ვარჯიშობდა ბრაუნი იმ დროს, როცა სხვები საუზმობდნენ ან ეწინათ. თავად კლიფორდის თქმით კი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ჯაზ მუსიკოსმა უნდა აკეთოს, ეს სცენის მიღმა უამრავი ვარჯიში და პრაქტიკა. ის მიძღვნით იყო ამ საქმისადმი დამოკიდებული. ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც გადაწყვიტა მათემატიკის სწავლის და აკადემიური კარიერის სანაცვლოდ მთელი რესურსი სრულად ჯაზში ჩაედო. 1952 წელს ჩარლი პარკერთან ერთად დაუკრავს ჰარლემის კლუბში. მალევე გადადის ტედ დემერონთან და მოგვიანებით უკვე ლაიან ჰემპტონთან, დასტაში და ევროპაში გასტროლირებს. შემდეგ უკვე დიდებულ არტ ბლეიკის ჯაზის მაცნეებს შეუერთდება, სადაც 1994 წელს ბერლინში რამდენიმე სასწავლო სოლოს ჩაწერს. თან ამ პერიოდში მისი ადამიანური მხარე, კეთილგონიერება ყველაზე დიდ შტაბრძილებას ახდენს და ჯაზ საზოგადოებაში არ არსებობდა ადამიანი, ვისაც არ მოსწონდა და არ უყვარდა ბრაუნი. იმავე წელს ცნობილ დრამერ მაქს როუჩთან ერთად კვინტეტის ფორმატში დასტას შექმნის და რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს ჩანაწერს გააკეთებს. ცალკე ამბავია სონი როლინზის ამ დასტაში მივლინების ისტორია და როგორი იქცა ბრაუნი სონისთვის მაგალითად, რომ ეს უკანასკნელი საბოლოოდ გამოფხიზლებულიყო მავნე ჩვევებისგან. ნელ-ნელა მოდის მისი საუკეთესო ალბომებიც New Star on the Horizon, Study in Demeronia, Clifford Brown and Max Roach, Studying Brown. Clifford's და Max Roach's კვინტეტმა რამდენიმე კლასიკური ალბომი გამოუშვა და მათ შორისაა Clifford Brown and Max Roach, რომელშიც იყო ბრაუნის შესანიშნავი კომპოზიციები: Dahood, Joey Spring, შემდგომში უკვე ჯაზ სტანდარტები. ეს რელიზი კი მოგვიანებით გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ერთხელ დიდმა Quincy Jones-მა ასეთი რამაც თქვა: ჯერ 100 წლის შემდეგ, როდესაც ადამიანები მეოცე საუკუნის მუსიკას მოუსმენენ, ისინი ზუსტად ისე შეხედავენ და აღიქვამენ მაილს დევისს, ჩარლი პარკერს, ელა ფიცჯერალდს, დიზი გილესპის და კლიფორდ ბრაუნს, როგორც ჩვენ ვუყურებთ მოცარტს, შოპენს, ბეთჰოვენს ან ბახს. ნუ არ ვიცი რამდენად ასე იქნება, მაგრამ მიუხედავად ნიუ-ორლეანის საზოგადოებრივი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩადებული ამ პათოსისა, Quincy Jones-ის აღქმები და გარკვეული პერცეფციები გასაგებია და Jones-ის მიერ ასახულ კონტექსტში Clifford Brown-ი ნამდვილად ჯდება. Clifford Brown-ი გამოირჩეოდა თბილი ჟღერადობით, ბიბოპის ელემენტებითა და ატმოსფეროთ, მისი განსაკუთრებული იმპროვიზაციით. Brown-ის შეუდარებელი მდიდარი ტონი და ვირტუოზული ტექნიკა, სოლოები და სრულად დაუფლებული საყვირის დიაპაზონი. და ეს ყველაფერი დღესაც შთამბეჭდავად მოსასმენია. მისი მაღალი ნოტები, რიტმული პატერნები, დახვეწილი სიმსუბუქე და ის უნიკალურობა, რაც მას უხვად ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მელოდიურობაზე ვსაუბრობ, ბრაუნი დგას ფეტს ნავაროს ბაზაზე, რაც შემდგომ თავად მისთვის მოირგო და განავითარა საკუთარი სტილი. ის ცნობილი ხანგრძლივი მელოდიები, რაც იმპროვიზაციისას საკმაოდ მსუყე პასაჟებში გადათამაშდებოდა ხოლმე. 4 წლის განმავლობაში, რაც მას საკუთარი ნიჭის წარმოსაჩენად და გასავითარებლად გააჩნდა, კლიფორდმა შექმნა ჯაზის მისეული კოდები და ჟღერადობა. შეიძლება ის არ იყო რევოლუციონერი, როგორც სხვები, თუმცა მას ამისთვის დიდი დრო არ სქონია. ამ პატარა დროისა და სივრცით ჭრილში ბრაუნიმ უამრავი რამ მოახერხა და ჯაზის ისტორიაში უდიდეს მესაყვერეთა რიგში ჩადგა. მე კი ყველაზე მეტად მის სოლოებს გამოვყოფდი მდიდარი ტონითა და ხანგრძლივი მელოდიის გარდა, მას ჰქონდა რაღაცნაირად კონსტრუირებული ლოგიკური სოლოები. ბოლოს და ბოლოს მათემატიკის ხარისხი ჰქონდა და ალბათ აქაც იყენებდა თავისი გონების ამ ელემენტსაც. ხო, კლიფორდ ბრაუნი 25 წლის ასაკში ავტოსაგზაურ შემთხვევას ეფსხვერპლა. ამჯერად ავტომობილში მყოფთაგან ყველა დაიღუპა: პიანისტი რიჩი პაუელი, საჭესთან რიჩის მეუღლე ნენსი და კლიფორდ ბრაუნი. თუ პირველი ავტოკატასტროფა მისი დიდი კარიერის საწყისი იმპულსი გახდა, მეორე შემთხვევა ამ კარიერის და სიცოცხლის დამასრულებელი. ახლა მინდა მოусმინოთ ერთ-ერთი ვერსიით ბრაუნის ბოლო შესრულების ჩანაწერს, რომლის შემდეგაც რამდენიმე საათში მოხდა ის ავტოსაგზაო შემთხვევა.
ჩვენიერ კომპილაციაში The Beginning and the End შედის ჩარლი პარკერის კომპოზიცია, რომელსაც კლიფორდი ასრულებს და სავარაუდოდ ეს მისი ბოლო შესრულებაა. კომპოზიციის ბოლოს ისმის ბრაუნის სიტყვები: ახლა კი უნდა წავიდე, ამბობს ის და მიდის. უკვე შემდეგ კი მოვისმენთ მის საფირმო პიესებს Sandu, Joy Spring და Dahoud. ბრაუნის გავლენა იმდენად დიდი იყო, რომ მასზე წერდნენ და უძღვნიდნენ წიგნებსა და კომპოზიციებს, მათ შორის ლეგენდარული კომპოზიცია გენიალური ბენი გოლსონისგან I Remember Clifford, რომელიც ვინაღარ შეასრულა ამ კომპოზიციისთვის სპეციალურად შექმნეს ტექსტიც, იმღერეს კიდეც, მაგრამ ეგ უკვე სულ სხვა ამბავია. მაგალითად შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ ბენი გოლსონზე საუბრისას. მე კი დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
3: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს, მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრის ფარგლები და მას აღიქვავდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების ბიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი, ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ეს იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარი, რომელიც ყოველდღე რაღაცა ფიქრის მნიშვნელობით ამკვიდრდა ჩვენს ენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს, ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება თუ ესა თუ ის ეთნოსი კვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწრული. ჩემსები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. დავით მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდაო მეფე იარვან ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესას კითხულობ და შემდეგ წერი აღესრულნენ ზუხარებასა შინადიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მროველი აღწერს, რა არტაშა სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში. ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი იმიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბატ ბიურიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია თქვა ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგაცის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წესმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხეკოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალისაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხეკოჩამდე ტერიტორია მიუტაციათ ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარ ცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების შესაცნობად, თუ როგორ აღიქვამდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიაზე თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს, რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი, ანუ საზღურის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღურების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიცა.
2: ქართულოგი
0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. კინო მუსიკა სიუცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე მუსიკალურ სივრცეში ვართ. ეს იმპროვიზაციული მუსიკის ტერიტორიაა, სადაც ვისმენთ და განვიხილავთ ახალ ალბომებს უმეტესწილად ხანდახან კი გადავარდებით სხვადასხვა დეკადაში და კლასიკურ ჩანაწერებსაც გავაჟღერებთ ხოლმე. ამ ბოლო რამდენიმე ეპიზოდში მე მგონი მოუხშირეთ გადაცემის ფორმატში ვოკალისტების გამოჩენას. თან განსაკუთრებით ქალბატონებს ვისმენთ. Ну, აქამდე აღმინიშნავს და ახლაც ვიტყვი, რომ წლევანდელი წელი მოსავლიანობით რაღაცნაირად გამორჩეულია ქალი ვოკალისტების რელიზებით. მაგრამ დღევანდელი მოსასმენი ალბომი ამ თამასას საოცრად მაღლასწევს. ეს ცალსახა წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. სულ რაღაც 6 დღის წინ Verve Records-ზე გამოვიდა 24 წლის ამომავალი ვარსკვლავის სამარა ჯოის ბრწყინვალე ალბომი პორტრეტი. შესაბამისად ამ ალბომიდან ფრაგმენტებს მოვისმენთ, შევაფასებთ მას და სამარა ჯოის ამბავსაც გიამბობთ. დავიწყოთ იმით, რომ 24 წლის სამარა უკვე გრემის სამგზის ლაურეატია, მათ შორის ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში. რაც რეალურად ერთგვარი ტალანტის მიმართ გაკეთებული რევერანსია, ასეთი რევერანსები ბევრი გვახსოვს, მაგრამ ცალკე საქმეა ლაურეატების მომდევნო წლები და განვითარების ეტაპები. სამარას შემთხვევაში ზუსტად შეფასებული ჯილდო აღმოჩნდა. ქალბატონ მაჯოიმ, გარდა იმისა, რომ საფუძვლიანად შემოაბიჯა, ალბათ მაინც ჯაზის ვოკალის სამყაროში, ის ხდება პოპულარული კულტურის ნაწილიც.

კვიდრდება ამ ტერიტორიის მატრიცაში, ანუ დღევანდელი პოპულარული კულტურის ცენტრსა და აღქმით შინაარსებში. ჩნდება ნიუ-იორკის და წამყვან დასავლურ სატელევიზიო შოუებში, TikTok აუდიტორიასთან და სხვადასხვა სოციალური ქსელის მომხმარებლებთან. შეიძლება ვთქვათ, რომ სამარა ჯოი მთლად პირველი თუ არა, ერთ-ერთი პირველი მრავალნახსენები ჯენ ზი თაობის ჯაზ ვარსკვლავად ყალიბდება და ამით ამ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შემოჰყავს თავისი ასაკის აუდიტორიას. ეს კი ერთმნიშვნელოვნად კარგი ამბავია. ჯაზ მუსიკას მსმენელის გაახალგაზრდავება და ამ ახალგაზრდების ექსპერიმენტების ჭირდება. ამერიკის საზოგადოებრივმა რადიომ კი მას ახალი თაობის ჯაზის კლასიკური შემსრულებელიც კი უწოდა. ამით ფაქტობრივად სამარა ჯოი თაობების, მუსიკალური ტრადიციისა და სიახლეების დამაკავშირებლად გამოცხადდა. შეიძლება ცოტა გადამეტებულადაც კი ისმინებოდეს ეს ეპიტეტები, მაგრამ რეალურად ამ ახალგაზრდა ქალბატონმა გარკვეული ხიდები ნამდვილად გადო მსმენელსა და მუსიკის ამ ფორმას შორის. სამარა ჯოის ხავერდოვანი თბილი ტემბრი საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს მსმენელზე. და როდესაც ამ მუსიკალურ სამყაროში ჩნდება ახალი ნიჭიერი ვოკალისტი, გარდაუვალია ძველი ეპოქების დიდებთან შედარება. ელა ფიცჯერალდი, სარა ვონი და ასე შემდეგ. სამარა ჯოიმ უკვე მოასწრო ყველა დიდ ფესტივალზე შესრულება. იქნებოდა ეს ნიუპორტის ჯაზ ფესტი, მონტერეის ფესტივალი, მონრეალის, ბარბიკან ცენტრი ლონდონში, ნიცის ფესტივალი, პარიზის ფილარმონია და ასე შემდეგ. აქვე სახელოვანი სცენებიც აითვისა: The Village Vanguard, Apollo, Lincoln Center, Blue Note Jazz Club თუ სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, როგორც თავად ამბობს, მას ვარსკვლავური სცენი არ შეხრია და თავს ისევ სტუდენტად გრძნობს, მიუხედავად იმისა, რომ დაასრულა აკადემიური განათლება. ის ჯერ კიდევ ეგუება ათასობით მსმენელისგან შემდგარ აუდიტორიას და მორიდებულია. თუმცა ეს მორიდება არანაირად არ იგრძნობა მის ხმაში, რომელიც ნებისმიერი გემოვნების მსმენელს მოკაჩავს მისკენ, მოაჯადოვებს და მის განწყობაში გადმოიყვანს. ეს განწყობა კი მართლაც ძალიან თბილია, პოეტურია. ჯოისის სმენა ნამდვილად ზემოვნება. 6 დღის წინ გამოსული ალბომი ჩაწერილი რუდი ვანგელდერის ლეგენდარულ სტუდიაში სამარას თვითგამოხატვის ახალი მწვერვალია. ეს რელიზი განსხვავებულია მისი წინაური ალბომისგან. მათ შორის ერთი საკმაოდ ტიტულოვანი გამოდგა, რომელმაც გრემის ჯილდოები დაიმსახურა, მაგრამ პორტრეტი მაინც გამორჩეულია. დიდ ამერიკულ სონგბუქში თამამი მოგზაურობაა, როგორც ამას ჯაზვაისის ჟურნალისტები წერენ. მოდით ჯერ გავერკვეთ, საიდან მოდის ალბომის დასათაურება პორტრეტი, მით უმეტეს როცა რელიზში ამ სახელით არც ერთი ტრეკი არ გვხვდება. მაგრამ გარეკანიდან სამარას ფერწერული პორტრეტი კი გვიმზერს. მას ამ კითხვაზე საკმაოდ ფილოსოფიური პასუხი აქვს. შემოგთავაზებთ მის პასუხს, როგორც მხატვარი ქმნის დეტალებისგან, ფერისგან, ტექსტურისგან, მთლიანს და ამ დეტალების უკეთ შესწავლით. პორტრეტი სულ უფრო სრული ხდება მნახველისთვის. ისევ უყურებ ჩემს ალბომსაც, რაც უფრო მეტჯერ მოისმენთ, უფრო მეტად დარწმუნდებით, რომ მუსიკოსს ისმენთ. ყოველი მომდევნო სიმღერის შემდეგ მუსიკოსის პიროვნება უფრო მკაფიო ხდება. ხსნის თავის ხედვას და კონცეფციას ფორბსთან ინტერვიუში სამარა ჯოი. სამარა ჯოი ნიუ-იორკის მშვენიერ უბან ბრონქსში დაიბადა. მას მუსიკალური ფესვები აქვს, ბებია ბაბუიდან მოყოლებული და მამით გაგრძელებული. ანუ ის ამ წიაღში იზრდებოდა და მისთვის წარსული მუსიკალური ნაკადები, ტრადიციები უცხო არ ყოფილა. ძირითადად ეს იყო გოსპელი. ჯაზის შესრულება უკვე დამამთავრებელ კლასებში დაიწყო და პირველ კონკურსებშიც დაიწყო გამარჯვება. კოლეჯში კი ელა ფიცჯერალდის სტიპენდიანტი გახდა. 2019-ში სარა ვონის უპრესტიჟულესი საერთაშორისო ვოკალის კონკურსში გაიმარჯვა, სადაც ჟიურის წევრები იყვნენ ტიტულოვანი დიდი ბრიჯვოთერი, ჯეინ მონჰაიტი, კრისტიან მაკბრაიდი და პროდიუსერი პერ პირსონი, რომელიც საბოლოოდ ითავებს კიდეც მის მენეჯერობას სამომავლოდ. და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა მისი მესამე სტუდიური ალბომი პორტრეტი, როგორც გითხარით, საიდანაც სამტრეკს მოუსმენთ. პირველი იქნება ჩარლზ მინგუსის კომპოზიცია, რომელიც მან დიდებულ ჩარლი პარკერს მიუძღვნა, Reincarnation of a Lovebird. მინგუსის მელოდია და ჰარმონია იმდენად ახლო გახდა ამ სამარასთვის, რომ კომპოზიციას მის მიერ დაწერილი ტექსტი მოარგო. თუმცა მელოდიასთან იმდენად მოდის სინქრონში, იმდენად ბუნებრივად მოსასმენია თითქოს საერთოდ არ მღერის ტექსტს, არამედ ამ შესანიშნავი მელოდიის გაგრძელება. მან მოხვა ამბავი მინგუსის მიერ დანახულ ჩიტ პარკერზე. ასეთივე მიდგომა გამოიყენა ბიბოპის პერიოდის პიანისტის, კომპოზიტორისა და ჯაზ განმანათლებლის ბარი ჰარისის შესანიშნავი პიესის Now and Then შემთხვევაში.
თუმცა აქ უკვე პირადი ემოციებით იხმძღვანილა. ჰარისი გარკვეული პერიოდი სამარა ჯოის მენტორი იყო, სწორედ ამ ემოციურ კავშირსა და სიღრმეზე დაწერა ტექსტი და მოარგო ჰარისის მელოდიას. ეს ერთგვარი მადლობა არა მხოლოდ ჰარისის, ზოგადად ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი თამაშა. მესამე სიმღერა, რომელსაც მოვისმენთ, Peace of Mind იქნება, რომლის ტექსტიც და მუსიკაც სამარა ჯოის ეკუთვნის. მოკლედ, მინდა ყველა მსმენელს გირჩიოთ ჯოის ამ ალბომის მოსმენა, რომელიც სავსეა სტანდარტების მისეული გადააზრებით და ინტერპრეტაციებით. You stepped out of a dream, day by day, as a autumn nocturne, სადაც ჯოის ტემბრი თითქოს ეფერება, აიალერსება ტექსტს. ფიქრობ, ძალიან კარგი ეპიზოდი გამოგვდის, მით უმეტეს რომ ერთი კვირის წინ, არც კი რამდენიმე დღის წინ გამოსულ რელიზს მოუსმენთ და ვისიამოვნებთ ამ დიდებული ახალგაზრდა ქალბატონის საშემსრულებლო სტატობით, გამორჩეული ვოკალით, რომელიც დროსთან ერთად დარწმუნებული ვარ, კიდე მეტ შრეებსა და პლასტებს დაირთავს. მე დაგემშვიდობებით და ახლა სამარა ჯოის მოუსმინოთ.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავ